Nimeni prezidentul din Republica Faifană Fenuau, în Tungă, în Tani și în Fădăcan. Nu era mileau, față până politici. Nu nișuă o întandază mea, de avele lua în politici. Nu ieșa cu volumii din de, de nimțească în economică, nu s-a nășoa în bloc, armă pe penală mea, în din de, o învălală țin mandat de armă. În gazia mereu au amunzi, în iașa mereu am pilăminenă și am păaretă. Guvernamentă, țină nu politică, iar în nărămile și tehnicienă mă țină. Și să gătiesc volumii din de, de ni firește pirenem. Prima legaș, mat piai, ari am piuau, am fizunul vindai, ni firenențică, au nați ni afalină și ni frala ienă vă vă.

numele prezidentului din Republica Faifană Fenuau, în tungă, în tani și în fătăcan. Mi-era mileau, față până politici, nu nișuă o întandajană de avele luă în politici. Mi-ai ja cu volumi în rindă, de anim chiașcă în economică, mi s-a nășuă în loc, arnă pe penarână, în rindă, o învălală și mandat de arnă. Mi-am gazia mereu au, am unzi, mi-așa mereu am pilă minenă și am păaretă. Guvernamentă, și mă nu politică, iar am nărămile și tehniciană mă țancă. Și să gătiesc volumi în rindă, din firește pirenen. Rima lăgaș, matchiai, arian piuau, am pizunul vindai, ni firenențică, au nați, ni apălină, și ni frala ei nevăvăvă.